0: Mă vreau de toată asta, e ca să te fără sang de la răsul, e în măcăra, tu să-i ca să te-i.
1: Așa, nu-i să-i ca să te-i.